0: Nene hikolaho mungisito kurendzeka ha gongondze njengwini wa wena hi vula leswaku lixile khindlimuka u tilandzela mitirho ya wena ya siku lin'wana ni lin'wana.
1: Yeah. É nojo outra vez.

0: xikolweni na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phela
1: hi ta humula mani kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi
0: va ta phakiwa xikolweni bava hambiloko vo hlwelanyana kambe va ta gamela ku veni va phaka lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
1: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni
0: ya alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina
1: mamana mamana a ku na ntirho wa mina ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela njhe
0: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
1: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
0: a hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: swinene byi seketelaka vahanyitiku hi tindlela ta ku hambanahambana.
1: Mintirho ya ku yingela xifuva xa vayakitiku namuntlha yi hambeliwi a Pheseni, xifundzha xa ka N'wamba.
2: Ntlawa lowu zvangelaka mabulo ya vumbano a nga Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo hi wa vuzazulu hi lowu kumekeke na wu tizela halino posto wa administrativo bya le PCN a xifundzheni xa le ka N'wamba, xifundzhankulu Maputo, hi ku yisa mahlweni ntirho wa ku kombisa a mavonelo ya vana va tiko lawa ma tsaliweke ka mukhwepa lowu fanelaka ku va wu xuxiwa hi vahanyitiko hi xiyenge xa vubidzi. A mukhwepa lowu wu kombisa leswi swi navelaka ku va swi cinciwa hi ku yelana ni mafumela ya tiko, hi ku yelana nakoni ni vuzhangeli bya miminti leyi ma hanyelaka ta nhlawula mani nhambi ni vulundzuvuti bya pfinga swiyenge swa ku hambanahambana ku va byi seketela vana va tiko. A muzhangeli wa Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo wa xifundzhankulu Maputo, Joanes Unzo, hi loyi a tlhamuxeleki hi wa vuzazulwi ka vahanyi va PCN a posto wa administrativo bya le kasike a xifundzheni xa le ka N'wamba leswaku xiyenge lexi hi lexi xi kongomaka a ku va ku kombiwa a vahanyitiko leswaku va pfumela kumbe vapfumeli leswi va swi hlayiki ka xiyenge xa ku sungula tani hi mazito hi ta ka mayingela ya Joanes Unzo.
3: Daí que nós começamos depois o processo de auscultação, que começou no ano passado, e fomos a todas as províncias e todos os distritos do nosso país para fazer a auscultação, mesmo para alargar o debate.
4: Zaku Kamakane Kuvava Tuanili, a uma brigada lá, o Machiquile, Kama Sukela, Kama província, distrito, uma localidade, até que fica a migangueni e a lume de Samacacona. E o objetivo disso é captar toda a sensibilidade do nosso povo e levar a Macungu e a Coitiba a levar-se a Chitsungu, Xaina, Xingana, Xona, a Kubashi, Vela, Kumbishi e Boniza. Porque esse diálogo foi despolitado depois dos problemas que aconteceram após as manifestações de outubro de 2024.
5: Coisa que o Vani Mabululawa e Macan Filum Filuli em Gaianga em 2024, depois de Kansaulamani.
3: Por isso mesmo, o diálogo, para além de discutir as questões das eleições, também discute outros assuntos do nosso país.
5: Kama Bululawa e Gavulabuli Ntena e Macan Saulamani e Vulabula. Ni swin'wanyana leswi swi to hi pfunaka a ku hluvukisa a tiko la hina.
2: I mazito ya muzhangeli wa ntlawa lowu zhangelaka mabulo ya vumbanwa lini wa xifundzhankulu Maputo, Joanes Unzo, loko a tlhamuxela vahanyi va lana PCN posto administrativo bya le lalani PCN a xifundzheni xa le ka N'wamba hi mayelana ni nkongometo wa mabulo ya vumbanwa, kutani ke ntirho lowu lowu landzuweke ntshwa ka ku va tolo a ntlawa lowu kumekile a posto administrativo bya Ilha Zuzina Machel a xifundzheni xa le ka Manyisa i xiyenge xa vubidzi ka ntirho lowu wa ku va ku kombisiwa mukhwepa lowu ka vahanyitiko leswaku va pfumela va seketela leswi hlayiwaka kumbe va navela ku va swi cinciwa henhleni ka ku va ku ta bikisiwa vumbanu wa vana va tiko ntshaku ka timpfilumpfilu leti vonekiki eka nhlawulamani wa 2024.
1: Vuzhangeli bya mintirho ya ta ntleketlo ntiqunga namuntlha u nyikeli a mutorotoro wun'we ku tleketla a vanhu ni minchumu ya ku hambanahambana, kutani ku vatshami va posto administrativo bya mapulangweni a xifundzha xa Magudi. Fernando Sidumu a hlaleli ntirho wa kone.
6: Murhangeli wa xiyenge xa ta ntleketlo ntiqunga hi ximi xa xifundzhankulu Maputo hi loyi Rakeli na Nyabindi hi loyi a nyikeleke emutorotoro wun'we ka vahanyi va mapulangweni wun'we ka ntlhanu wa mitorotoro leyi a mfumo wa xifundzhankulu Maputo u kunguhataka eku nyikela ka xitshungu xa swifundza xa Magudu, Manyisa, Marakweni, Matitwini na Muwamba. Leswi ntalo wa xitshungu xa hlanganaka ni swikarhalo swikulu ngopfu swinene eku fambeni ka xona hikwalaho ka ku xanyeka ka tindhawu.

0: O que é o mpox?
1: O mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Dishile, vovô.
3: Dishile, ntukulu wanga.
2: Oh, vovô, uyaka kwini ni xijumba unga veleka? A xitiki xolexo?
3: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni takuwe mani leswi. Ni ahala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
2: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
3: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swona.
4: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
3: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
4: Eyi, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
3: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jahaleli.
4: Oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
5: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khumbula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.